0: معزز سامعین، آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں فلم بیمان کا نغمہ، شاعری ورما ملک کی اور جسے موسیقی سے سجایا تھا شنکر جائے کشن نے۔ واقعی والدین کے پاس سب سے پیار رشتہ بھائی بہن کا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ لفظوں سے نہیں احساس سے نبھایا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن مذہب و ملت کے جھگڑوں کو چھوڑ کر آئیے ہم سب منائیں راکھی کا یہ مقدس رشتہ۔ جی ہاں، یہ رشتہ صرف کسی ایک قوم ایک دھرم کا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ میرا اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ کسی کا بھی کسی سے ہو سکتا ہے۔ یہ رشتہ ہے محبت کا، سرکشا کا، رکشا کا، اپنائیت کا، خلوص کا، پیار کا۔ یہ رشتہ ہے بنا کسی فائدے حاصل کے، بنا کسی مفاد کے، بنا کسی غرض کے، کسی کے لیے خود کو ارپن کرنے کا۔ تو یہ رشتہ کسی کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے بھائی بہن کے ہی رشتے میں ہو یہ احساس۔ یہ احساس دو دوستوں کے بیچ بھی ہو سکتا ہے، دو بہنوں کے بیچ بھی ہو سکتا ہے، ماں بیٹے کے بیچ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رشتے کا اس احساس کو، جس کے رکشا کا احساس کہتے ہیں، یہ رکشا کا بندھن صرف بھائی کی کلائی من سے نہیں بنتا، بلکہ آئیے آج وعدہ کریں کہ دنیا کی ہر لڑکی، ملک کی ہر لڑکی کے لیے آپ ایک اچھے بہترین بھائی ثابت ہوں گے۔ دنیا میں جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں، جرم ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ، آپ ایک رکشک بن کر کے آئیں گے اور اس رکشا کے بندھن کے لاج رکھیں گے۔ یہ ہے ہماری ہندوستان، یہ ہے ہمارا بھارت، جہاں پر ناری کو دیوی کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں پر بھائی کو اس کا رکشک بنایا گیا ہے۔ اس لیے یہ بندھن صرف کسی قوم و ملت کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے بھارت ورش کا تہوار ہے۔ اس لیے آپ بھی ہمیں راکھی بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، اور میری طرف سے تو بھائی آپ لوگوں کو راکھی کی ڈھیروں مبارکباد۔ دیکھیے، جذباتی ہو گئی ہوں، بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب تم تھم جاؤ، کیونکہ میری رفتار تیز ہے، اگر میری رفتار کے ساتھ تم نے قدم سے قدم نہیں ملایا تو پھر میں آگے نکل جاؤں گا اور تم پیچھے رہ جاؤ گی۔ لیکن میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے سامعین، آپ کے لیے انجمن پروگرام کی اگلی پیشکش سائنس کھیل کھیل میں۔ آج آپ سنیں گے مشتاق احمد صاحب کو، وہ بات کریں گے ریسٹ اینڈ موشن پر، یعنی سکون اور حرکت پر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ پروگرام پہلے بھی سماعت فرما چکے رہے ہیں، آپ اسے مقرر سماعت فرما رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہہ دوں کہ آپ اسے ریپیٹ سن رہے ہیں۔
1: پیشے ہفت روزہ پروگرام سائنس کھیل کھیل میں ہر ہفتے ہم لے کر آتے ہیں مختلف موضوعات پر تجربات اور مشاہدات، اور آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے روزمرہ زندگی میں سائنس کہاں کہاں چھپی ہیں، کبھی ہوا کے دباؤ میں، کبھی پانی کے بہاؤ میں، کبھی روشنی کے رنگوں میں، تو کبھی آواز کی لہروں میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کیا باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سرکاری اسکول کے ماہر فزیکل سائنس کے ٹیچر مشتاق احمد صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔
2: جی شکریہ بہت۔
1: آج ہمارے سامعین کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟
2: آج جو ہے ہم لوگ بات کریں گے ریسٹ اینڈ موشن، سکون و حرکت کے بارے میں۔
1: جی، ریسٹ اور موشن یعنی سکون اور حرکت، یعنی رکے ہوئے میں
2: چیزیں جو چل رہی ہیں،
1: چل رہی ہیں
2: ہمارے ارد گرد، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رکی ہیں۔

0: جی
1: اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چل رہی ہیں, ان چیزوں کے متعلق جو ہے آج ہم لوگ ڈسکشن کریں گے, باتیں کریں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے بہت سارے ایدگی, بہت ساری چیزیں جو ریسٹ میں نظر آتی ہیں, جیسے میز پر رکھا ہوا یہ قلم ہے,
0: جی,
1: یہ پانی کا بوٹل ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ریسٹ میں ہیں,
0: ریسٹ میں ہیں
1: جی. اور ہمارے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں چل رہی ہیں, ہے نا, پرندے اڑ رہے ہیں, ہے نا, یہ پانی بہ رہا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ریسٹ اور موشن کے زمرے میں آتی. یہ کچھ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں بہتی ہوئی وہ موشن میں ہے, جو چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ سکون کی حالت میں.
0: بالکل, عام طور پر دیکھا جائے جو رکی ہوئی چیزیں وہ ریسٹ ہو جاتی ہیں اور سکون میں ہیں, اور جو چل رہی ہیں جیسے گاڑی ہو یا پھر بہتا پانی یا پرندے اڑ رہے ہیں, تو یہ سارے موشن میں آتے ہیں, یعنی کہ حرکت میں ہیں.
1: سائنس کے تعلق سے جب ہم اس کی بات کریں گے
0: جی
1: تو کہیں گے کہ سکون یہ جو ریسٹ ہے اور حرکت یہ جو موشن ہے, اس کے تصورات کو سمجھنے کے لیے کچھ اہم باتیں سمجھنا ضروری ہے. ایک ورڈ آتا ہے اس کو سمجھنا, ریفرنس باڈی کیا ہے, ریفرنس فریم کیا ہے, تو اس کو ہم ایک مشاہدے کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں.
0: کیا مشاہدہ ہے وہ؟
1: اگر ہم دیکھتے ہیں مشاہدے میں کہ ایک ٹرین پر دو سوار ہیں
0: جی,
1: ٹرین چل رہی ہے اور ٹرین پر جو دونوں شخص بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے تعلق سے ریسٹ میں ہیں, بھائی وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہیں ایک پلیٹ فارم